suena bien. La Turbo 106.9. La Turbo. La Turbo. La Turbo. Turbo. La Turbo. La Turbo 106.9. La Turbo. La Turbo.